0: oniṣegun temi da to de bi pe
1: mo kawe
0: oye mi
1: sengba mi
0: beti
1: to ba ti
0: mo wo mi sere o
1: e mo ruko mi o
0: doctor woni